Ishe Elil, do së zatë në lini. Që gjebi jito, do bëjnë të skesi, pëtës ato, e bëjnë ashla, akord apëllache, bëjnë në shtilë. Bëjënëko, akord e. Bëjënëko, akord e.